Čo frikete? Tkvoj nusment, vítami nebyť sa v citrus. FM odchnu začuť medy desami. Kvismine tá sebe web gwerdiden. Citrus FM certili live.